もういい。あ？ Listen, моя протавні драмія, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять, ночі срібна зоря. Listen, моя протавні драмія, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять, ночі срібна зоря.